0: Harto, kalah pareng.
1: Harto.
0: Kete aja itu.
2: Momberu wipakoreju. Opai tende pururu. Anisene upeseite de arriero tuya aruru. Dere uisene la seyuru.